0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دی ویف ایم گے رے گنڈو اشک کے خبر آئے کی می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربیہ کے خاص وفد رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز گیارہ احترام کے زیارت کربیفی سعودی عربیہ کے می وفتہ ایک وڈانوی ایک قوم راجیہ کنڈالا فہنوا سفیر یحییٰ حسن القحطانی می دو ہندن رئیس الجمہوریہ کو فیو کا پے وی می پاتل ومگا رئیس الجمہوریہ ونی می وکم وا تے حرم فل کے خادم ادی سعودی عربیہ کے رس کے فان سلمان بن عبدالعزیز آل اسو آل سعودا سعودی عربیہ کے والی یہود ادی بڑ وزیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز دیوہ راجیہ تے مت بہٹوا دیلت کم فاہ کا کرا وافا ادی راجیہ کے اجتماعی اقتصادی ترقی دفاع ابان لفما ایمن فان ونی شکر ادا کرا وافا سعودی عربیہ کے وفتم ونی دیوہ سرکارا دیوہ راجیہ ان دین نوی ہون مرحبا ایشا بہٹے وی مہمان داریا شکر ادا کرا وافا ہیا فلیٹ لبفوا میہوں کے دیریولوں ایتورا تنوس کرم بو ہیا وحکم کے آ فرصت تنگ ہو دائے دے مسکے کربانے کما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقیا بہے وزیر ڈاکٹر عبداللو متلب ویدار ویجے ہیا فلیٹ تاوگا ایتورا لفٹ ہر کو نیمون فاہگا کرم بے وی رسمیات کو واہک فردکا ومون وزیر ڈاکٹر عبداللو متلب ویدار وی ہیا فلیٹ کے دے کوٹریا بدل وی گین آئیلا تکے کے حالتو بدل وے دارن گین وے اہن تانتنا بدل وان بینوں وے فاوا کما نمس ہن تانتنا بدل وم کے فرصت کی اہا فسے کم نون کمشا تانتن ہوری میمور میہون نبورے تانتان گوری میہون نبورے ایوز پوہیا وحی کمینے میہون نگ اسکن دین جہے کم وزیر فاہ کا کرے بھی ہی آف لیٹ تاوگا دیری اولے فرائتا کم وستی ماوی فاہ وادا تکن حالو کو دی ایوز تانوست دیری اولے میں گے فرصت ہو دائے دے وے تو سرکار مسکے کروانے کم وزیر ویدالوی ایگم دتر فتر کے ہوریہ خدمت تکنگ ان اوگسٹ مہو کے نیلا ڈیجیٹل کوروے نے کمن اقتصادی ترقیہ دتر فترا وی ایف آر یا بہے وزیر محمد سعید ویتاڑوچے وزیر مہم ویتاڑوی راجے کے دتر فترا کلے گتن ریتن کے مچدیہ کے ممبروں کوروے سوال تک جواب دے بم اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہے وزیر محمد سعید ویتاڑوی دتر فتر کے خدمت تکنگ دہوشلم کے فرصت آن لائن کو سروس کڈیر فور کھوتے مندا کما نمس اے خدمت اتر ترقی کرم کے مسکے کوریت داکمشا اے گوتم ون کو میتویر کو میہار بینو کرا سسٹم اورے زمانی ادی فیمور رنگل سسٹم کے تیرے خدمت دیوے گوتا بدل کے نو مکے مسکے کروا مندا کما وس ویتاڑوی وزیر ویتاڑوی ون کو کے تیرے دتر فترا کلوں ہوری خدمت دیم فشمون رایتون میہار دیماوا دتی تکا دائمی حل لبکن دانے کما چائنا سرکار کے ہی گا کوروے مسکے تکوں رتک جہے بلتکن ہلو لبے مندا کما مسور کما دنڈور کما کنڈ کے وسیلے تکا بہے وزیر محمد شیام ویتاڑوے جے راجے کے گستکا رتک بلی جہے مسلے کی دنڈورن کے وی دوسوی کمبڈو میں مکن ہلو کرما سرکاروں اننی گین مسکے تکے کوروومن راجے کا رتکا گستکا جہے بلتکن ہلو ہودما چائنیز اکیڈمی آف ٹروپیکل ایگریکلچر سائنسز کارٹس کے انوائرمنٹ اینڈ پلانٹ پروٹیکشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تشریفہ کاروں کے وفتیں اننی مسکے کورمو مسور کما دنڈور کما کن کے وسیلے تکا بہے وزیر احمد شیام ویدالوی رتکا جہے رکومڈی مسل ہلو کرما چائنا کے کنفنیا کائک مسکے کورمو ನಕಮ ಏಕಂತಹುಲಿಲ್ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂಗಣ್ಣೈರು ಎ ಮಸಲ ಎಮೆ ಪೊಡ ದಿಮಾಯಿ ಫಾವಾರ ರಶಂ ಇಸ್ಕಂದೇನ್ ಕಮ ವಸೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ವಸೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಹನಿಮಾತು ಕಾಹುನ್ನ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾ ಏಕಮ್ಗೆ ತಹ್ಲೀಲ್ ತಕುರಮುಂದಾ ಕಮ انڈیا یا کو منیمم وی ایف آر کے بسم کا تیوم کے رسمی مشورہ تو کے تیرین ٹیکنیکل بیریئرس ٹو ٹریڈا گلے گتم کما بہ فرائے تکائک مشورہ کو فی می مشورہ تو کے بین مکی وی ایف آر ویری ننگوری داتی تا دینے گنے اے کن کما ایف ٹی اے کے تیرین خال دو ہو دن کما اے وزارہم وی داروی ٹیکنیکل بیریئرس ٹو ٹریڈ بی ٹی ٹی بی ٹی اکی دے قوم کے دے مت کا وی ایف آر کے معاملہ تنگ ہنگم کا دماغ kanuni hurasta mige terega ufedun taka kule kavata ka test kuruma adi label kurumge mingan tang himene iktisadi tarakkiya tatur fatura vyapari abhevu saram miharwani india ya eko minimum vyapari ke basumakatiumge rasmi mashwara ta fashafa Maswarikamaki Divehi Rachwege Ektisotke Deenarke Gutka Etan Ahartake Vandengwe Divehinnan Etan Manfaatake Eki Gwe Gotun Dibemundiya Sinaate. Namis Mihar Maswarikamge Sinaata Kurimatwe Fava Gunjehunta Etan Gina. Khaasa Gotega Etan Bayako Amdani Hoda Masakke Kuri Mi Sinaata Kurimatwe Fava Hinarukamun Arayakatuma Gina Guna Masakke Take Miwani Kuranjefa. Mige Deaharengha Dwas Kuring Maswarinaki Wazifayang Adakura Bayka ka kapul kurami humadu masir kamaki hamekani waki umureke waki bayeko kurama sakatike gotkauti pelevifa veheha vareka deha evvega banden ideneti duwal hatardamu masinga kanduga maswerin purakon ulegen bana mahan ujurali bunda di fahaka jenden oti podu taklifeke gotuga Gafo Funfalu ge gahingi Alifan ge hadisaya gulikem fansas ashaka vrekina mihun nang ehi terikam for kodifi. National Disaster Management Authority vidalvi lonuziare mauga hunna Funfalu ge faswana fangi filagare hingi Alifan ge hadisaya gulikem fansas ashaka vrekina mihun na Evacuation Center medwer kon ehi terkam for ko ti fawa kama mi had saya guligen dumuke asar ko gem fan service mi hakan ICM chumwani farwadi fa adi edike hospitalun tim mi hakawani farwadi fa cancer farwa kurma benun kura Dazalex kia injection ke fake bechta ke fenmun ekan rajen duniya ke sikhat jamiya ge samal kam genes fi Maldives Food and Drug Authority vidalvi e behaki amilla mihak ena ke farwaya rajya ke na behekama duniya ke sikhat jamiya ge samal kam e bes genes fawani e insha kukure ve kanta ta ke fengen kama MFDA vidalvi adi ekan WHO ke samal kam ke na umun MFDA EBS ufatta astu kumfunya kulgen kuri masakatun engi gendiyei ei e kumfunin tayyar ko fawa behen nunka masha ehen tanega bayaku wagan ufadda munda behe kama. Adalat partiya MNP fiya wahuriha partiya kun audit reportu shalafi. Siyasi parti ke kanun ke dashun ko me siyasi parti e ves aharu nimumun e ahare ke audit report elections commission hu shahalan che he egotun dehas fan service wan ahar ke audit report tang hu shelum ke sungande midia me mahu ke vihawana duha wani ha mai fa mi muddat ka audit report tang hu shala fa wani fa siyasi parti akun kama elections commission maulumatte Rajya ke 26 rashek ka fansas megawatt ke iyad kurani vihakata ufetum ke bodu mashu efesh matayyar vefawa kama musumi badal takati ma vetta hakate abhe vusaren hama kurav vefi. Mi mashu aki raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muisu ke sarukarun genguluwa hakata ke siyasat ke dashun rajya ke ufadda karantu ke tiris ting insatye ki iyad kurani vihakate anke duma kandala fawa ama savvasil humangile muhim mufiya vale. Mi mashu ke magan maksadaki karan ndu fetu metaka import kura tela kura kharat kura ko rajya ke hakata ke minimum kan kashawar kurun tarika himaya kurumang hinge mashu takai ku hali futi muka local tourism itura fulave kuria rane kamang erashu council ke rais abdullah rashid vidal veje utimaki mihar ves fatur veringe tere kamak pul rashe council ke rais Council ke Rais Abdullah Rashid Fahaga kure vigotuga burta kurfan ke handanta tirwa ala kurum ke gotung gina mashu taken erashuga dani hingamun. Mige terega burta kurfan doro atta kanduvalu miskin himene sarahatu itura taraki kurung himene. Khasako burta kurfan doro shige masakata ki councila rashuge rayitunge varapod ummida ka gulifa wata sabure kamangena vitalvi. می خبرای کی می گڈی گ دیوے فمون دنمون یا خبر دنمانی منی دن دیوے فمو خبر دنو دینی ماتما ہندون اشچ چہائرو خبر اڑے سویتی شکریہ
1: مودی ہے کیم میگا ہرتز دیوے ایف ایم